0: چونتن چی بینه چونتن چی بینه خالیل تخا آمبل ت قنیک خالو چون تخت ترکیا ما صخت آن خا قنیک اتقی چون تخت ترکیا ما قصد کیولان چون تخت ترکیا لطس قوم کل کیوک ما قبض خل مارک خای چون ت قیا این چی بینه چون ت خالیل ت تخا آمبل ت قنیک خالو خا اش مکان چی بیت تون سوی پونه چون تخت ترکیا ما صخت آن خا Aja ámbilte ojlábil. Aja ámbilte ojlábil. Chonte. Ktat. Chonte kman. Chonte kawil. Chonte. Alex kaje. Nzatron ke. Attahbelal. Attahbel kron. Attahbel kul. Attahbel chkup. At kahwel ek, at kahwel wax, at kahwel keshchuk, titson chahwena shchuk, tiki wakechkup, atu shchuk nahwen tiki wakechkup, a alish kahen klon tu chuch, at tokling, at tokling, at kunokushim, atu al tahwel kul, at tahwel kul, titson nahwena kul, tiki walong, tiki hol, tetas emil chuch, atu abono. Tats imil choch, ol tipo mal choch, ahan kukhay kul, o tsokin neno ne, eshe, ban bin le kune, ban kune, shale la jete jaunish, ahan ok kron, atronesh hoshin, tintena kul, nok kul, che kron, eso nyakolet, Yacolet, achitechal, yacolón, iso te quezo, te itzah, eso te tuachej, te tuarit, te tuamoch, te tuawax, azo nahvena, eso ichten kate kepets, pato, machi itzhin, jikitzhin kul, nahvente, kiwa, azo nahvel kul, tizo te kahvel chup, chup. Nahwen, te tuachkup, tuachokchok, te tuachrish, te tuachok. Te alish. Alish, alish, at tahbelal. Atsoa, nahwen te kika, nahwen te kika alom, nahwen te kika chkup. At kung shiknenon chi ichin kung shkichkup, tzi a, tzi shoch, tzi tqob a, tzi tqob a, atso, riachuelo tqob a, riachuelo, nima, río, pinle a, lago, shoch, Pozo. Nika at toka. Ela atso halu nahwin. At tahbelal. At tahbelal sakmuh. Auhts. Metzobl wawg. Chakkol. Chakk anak. Chakkon. Nahwin. Debotzobl wawg. At toklen chishkoya at toklen titsu nahwena nahwen titubel qwa at toklen atso at toklen atso at toklen shmar at alish khishkhal alish at toklen at kolondi dikhu ka alish tiqila tu choch ikhten lobh nel milah anti tsaluquke Ikhten lo ukhnel salquk entin el milah. Taban ilshish kyagat binchan qtat tukhkyag. Taban ilshish. Kyagt qon qiqqan duqbet. Kyagt qon qkuk. Atsun kubunu aqqwa. Kyagt qon qiqqob te qaqnaul. Kyagt qon qwi te shimbil. Kyaht onk kishkin ton kubin, kyaht onk tzi ton kiyolo,
1: alles.
0: Kiert onkchan. Du mir kima atso khon nachwin. Qob ilqi toqshmilalil. Qiltiq qiqi. Kiert onkta toqiaq iq noqme te qami sokhcheu. Kiert onkta toqiaq cheu. Nzaq cheu qi qoshqtal. Qapo oshe kiaq qchou. Comete. Nzachchev kih. Gush kichet ak. Lutso. Comete. Nchichev shkhan. Nchilemet te ak. Koshtal. Ntin knon konikyo. Nzachkwatl. Konotak chimet kkan. Otak metak shmilalil. Ik nzachchev. Nchash oshe kyahek chow. Atso ik kyak. Atko lo khunsh kchow, ish atko lo nti, ko anho kyak. Ale shen shkhalil. At takhwel. At yakhwel tuwek shkyak. At yakhwel tuwek shkyak. At yakhwel qe, nchakhwel qe tun